0: enti account ye time aso enti pastor the phone number no etu drama yen
1: midi ede apostle David Abuaje miwa manya tigo po Ghana Fried Junction enne anope ye wo osumo kese a yesum a mi va to me safro so bi to mi aba na Friday we so ye powerful all night ye ye all night ayayarosa ne ogie o face sunsum aware o how bi eda wo so sunsum yare bi da wo so a wako ako akwa enko no to na mu na bra ye o promise fee bi da wo so ni nyina enkoye bo mona to na mu wo na mana na senten tan achichire wo na wo yema hyew ni nyina no e sunsum attack bi e attack wo ne so bi frefre ni nyina bi da no da no so do jinso mpa so ewe upeni enye fine enye ninye sunsum akode twanamu na yenye na yenshia wampaibu ni nyamia kwa nche nye juma na nyamia waya rosafu ni ojifuono unyamibe jewu Friday way so waha bebende jirifu nyina yeshia ukwa sorry uye deo bia momo lese yebishia ewe this all night nye nyina yensufri rade mfe urabu sumfu freni mu mae rade ni minyamu so endedi na minu se uma enfasa pain enkoda minoma e 0246 251177 0246 251177 Michian papa David Sego me se wa for the born air baso me se rade se rade mp bi dos e ye ba dis an we si wa so dan wi nyame hyo no mo ahode ne kwatentene me declare se mo ma bibi hia wo da na wa koma so de nyina emre mo on enam no so na ne ma bedru ha nyame hyo an papa papa so ma me so nyame hyo nyame hyo no mo ma ahode ne kwatentene nyame hyo an papa papa se mo ajimi etum o hyo mo ne mo manyina afore bo nyina ye beta akire wa wutie no bia fa wa for the bobra fa support ya sore na odisi ye si asore na merade amerade nyame dead nyame shiro bibia awotie egusuti adom fm na nyame be manhira ayewodia
0: hallelujah amen yo enti no said your sofo na ka no betumi afre no oyan haban ronso na ya won ka no
1: Se haban nani ayarasa no enti ba ye titi haban ha obi yare twa yare ye titi haban ye de ye wejware wejware ye de seminar ye bi so ye de seminar e bi so ye de
0: o seminar no waye bi
1: seminar no maye bi amobi ni fa de ko
0: ana wonye bi nton
1: abi se isa obi
0: sha obi request
1: na maye ha obi be yi bi for be na se bi bi ko outside
0: okay
1: na me ye man no ha enti me ye seminar e pama honhom seminar will be siwo e pama honhom seminar wo yare bibi wo ha obey edube e be somo e ye habandru akasankasa enyame adom e no de adom ye obi yare twa yare oba ye no esom na edru nyame ama no ho ato no this will crack kudre tu na mu nyame be gye minim nyame a wa frɛ ye ne ne ye kan ebem tu na mu na nyame ongu ani masida wo this will crack ugidie mu ne gye bi hie mu na ne ye be ye no e de ro gye na ro sa e de be bro na so bi ndim kru awu no gye gyina no so ne me mana kwa nche aban dware ye no atekɔ otumida bɔne bra ntino wo ha obi a frɛ na urade e be fa ye so agye wo nyame shiro bibia
0: amen me pa chao wa there 2 weeks ago ni obi friend sa ne yire yare cancer se nipa no utie ya ya mesrao em friend se se ya ma di anche friend e baba ye be fan se ne 12 o'clock 12 mid 12 noon friend

0: Yo, yada unyankupon ase ene mkwa ondia manisabre apostle kwa tiyan onda the bride of Christ ano apostle ayekrado njenye ya bestre na ya fre unuya okunu oyere na yeni ya kakaan so ya koso ama ifidieno anda adom 106.3 na ye unyankupon ase mwa efa paradise ene asama adohono ene ntuwa suono wa ene unyankupon nipano ena edi ya nimi still na no oka ho asem ti mi se erade adom itibia me no mie no nso no e be injira ye da wase
1: ye da nyango po ase se nyango po ehunye mabo na ene no so ye sa abatua adisia no so edika ehuru Paradise according to Furosa and Pa Ewa Okani Philippe, the only more about for Kong Kong Beba Na Abefa Yenako Paradise Amayako China Erade NK. You will say, you better hear it. Obia Yamupo, Aji will be a Rua, Udi Yamupo, and Mumu be a Royal Hill. Na de ye beye no inya net ne mo se okan ye Philippe ye ni mu efri wi a na ye ahimie no ta efri ase ene nti ye benya se ye bia se ye ba wura didi moja edi mo afuru sane ye ba bibia enye bia e ma ya kwa mo ye ba sum ewurade na ye towa adisua no aso afi ye kasafa the bosom of Abraham.

Ebia ye ni efi kaka ye adantemu In fact, ubisamia enke e kamia ese 2000

Charlie, those days na ye ni jume biedi, enkola ye si so fufro, ene nam secondary school honu wo baby na, ni ye ni wane rap ne nyumtu. Enye, eyi, abata yundi ye ure fi rap ni nyina. Those days ni atuno life or life. Ajina umpenyum. But uyu obia na oye nyumbe, tise ya.